0: Das tumko vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra. De ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Nenefa manana mpaka ohatrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay fidivorona de sidy akoho izay any anay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ohatrany ihany.
2: Ah, de ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy vola. La mangomba ny fety avagnolo fe vola ny sisy. Tatsy ny tia reto.
3: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny 50 izay, 50, 70, 80. Fa zao izay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant izao dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapia izany everina ohatra ny paka izy fanao isan-taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

시작한 황제.

0: گلاس تم کو فافی
1: ران نو نی لنونا نا چوچوٹا تاوام نی تویرنا زی فاچرو ونانرو مایر فوچیکا تاوامو زولی زہایا دیا نا پیچپون زاواتا نیستاوا ار مرماروا نی پیتون رفنزاکانا تیوا رانا ایتا ناریوا لاچکان ران ماسو دیزون زاواتا تنین کو یو ران ماسو لاچکیوا نیامانوکانا دیزون تنین کو لاچکان ران ماسو ساچیا ohatrany ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambe tsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa nyverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'la fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: Vipy varotra voasary avy ety vohitrin'ny vohipeno. Da itony fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony, mivarotra ny vokatry vohipeno. Da iahy da sy magnome siny saky, da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby. Kanefa ndray izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany no fanakalana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraiky akô itony telo arivo famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogna. Da sy lafinay da nazesinay dimanjato. Ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny. Da voatery zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aby a mizaly ahy tony tena mizaly da ny fahafatesana ny sisy aminay tony kiainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopahigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopahigna satria da dimampolokoza magno firopahigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopahigna da niakatra koa ny firopahigna za da telonjato ny firopahigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopahigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoararasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Rahava.
1: Tum kulas tum kvavi.
2: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoana vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara-tsy sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
1: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: Nicolas Tom Kvavi.
1: Ny olona taloha sy ny ankehitriny tsy mitovy tsony fomba fiainana. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovy tsony. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha tsony. Ohatra zany hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, e tsy mampiasaka ny fanajana aloha ny kesy lehibe satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihiny zanany tsony ke ho tena fitadiavana. De tsy voa ramaso ny zanaka, e io ihany mahatonga an'izy hoe ambaramaso ihany ny akia matoroina hevitra ihany.
2: Le gasy tena mparitaka tanteraka, le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana, raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny fizikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrehy. Zay aloha dia tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a, dia hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoky tsy maintsy ajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany, antsika tova zatovy rehetrarehetra dia tokony anaja ny olon-dehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra.
4: Ny kolontsaina malagasy ny tena vian-damba aloha izao a, dia mikasika amin'ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatana tany talo fa mianjaanja mampifanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara. Dia pisiny izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha. Fa olana roso amin'izay ramiko manokana moa za kristiana dia tsy zava-tsony hoe manohy tena ao an'Andriamanitra verina amin'Andriamanitra ny olona dia zay dia afaka manova ny toetsaina, afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a, tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

πιάς πιανό. Δάω, λαζένα ουέ,

Le fanginao efa mpizara izany fitiavanao anatinao izany, no nanosika aiko ity ary tsy ity afa-tsy anao ihany. Tompo mazava aminao fotsiny dia

0: गिलास तुम कुफा भी
1: fahalalam-pomba aloha ilay izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'ilay fanontaniana aloha angambany voatotoana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe o atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'la tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'la zaza de na la zaza manao misaotra na salama tsy hain'la zaza tsony am'izao
2: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
3: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoany tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfameza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra io anao tonga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

la j'aime, oui.

me sakafo zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagagana ia fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray dia hoe je votu ary président radiola tsirana hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana lemony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

لازم تكفى فيه.

tongra vanimanana reo ihany ny komite ao, tongra erra jomapianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

me sakafo ny zokola, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny de hoe je votu, ary président Radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a. Analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a, i dada i mamo ny zanako komity ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano, tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Βάβη!
1: Φάλε, άτε να φάλε. Άφα καμάν έφανε τίτ κι όσο τι... Αντιτιμάσαι να βάνε τα ντάζανα, ζω φάνε φάνανε τίτ. Ζω κατε μιάν τσουν βόγκα μαλαγκάσι, δε το ζεμάναν ζω υφίδια, το καϊφίδι.
2: Tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana andamorona ny asa fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakay nanahita vao niditra tato a de ny tsy fatombambananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky io ny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daoly izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy aro lany a de zay mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

屌问了三大话题啊，哪个把鸡先不接，哪个把雷管你先？那也的啊，都是我那兵长，啥人咋装进别的大树？啊，反正不得那个鸡。

mpitintagno anagnanao maro tsirinao amin'ny lanitra nivokatra manesika anao antendatsy angatanao amin'ny tany fa na izovy anao raha mise nenetsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jononao zay stiavanao zingenao amin'nymbola tsy vitan'izy atalainao dia mbola ataonao maso mahita vola fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana ke sitrany tarikare tsara ny efa ntagnana antitahy manam-bola ho nike te hidola zaza tsy miasa aminay aty dia verinao za tsy izaka odô e tolankatsika za mipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika tia tegna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderozyny ke mikatsangalaka neninay natao lankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza nfagny amina satria za rôl dia anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay nazasaky nigadrany babany amle mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka ahodinao saigna dia agnaiky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amin-jagna ary anao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azo

0: کلاس تم کفا بھی
1: Tsy hitako ity zany efa hatrany efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nole mila soloana ny teo any jirama mba efa tranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de lefa enjany efa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
2: olom-pirenena a be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany financena angamba ny jirama financena bebe kokoa ie tena reny mihitsy nary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Tsy nisafidy ny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mpifaninana ny fihitsy, nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha hoeto misaotra anao, nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamanikaly tao. Rariny ratsihin'ny fisiany anjely za, fa mihiny fisianao. Fahasambarana mihoatra ny an'ilay naharina aho raha ianao mitondram-bohaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonon'olotra anao hatramin'ny ananako. Isaorako ilay fianarana, nampifanotsy ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana, minitso miaino ny fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay fahamarinany, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany, ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana. Maivana ny soratanako, ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako. Raha misy fahatezerako, dia ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako. Efa lasa lao iny, tsy ny ramina fanalaina. Ataovy amin'izay hitiavanao azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.

inlay masonao fampanjina ny tavako sainga loky anina satria raha tsisy masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako dia inlay endrika ao tsy manaparoa mamelolaina sy mampitoboka amin'ny fo indrindra mofolay hatsarana mafy tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no nafitananamboatra dia fahatsarana finy mihoatra tsaiky tsony miteny ny fitiavako fangeza makatiry angamba raha ho isaiko amin'izy mety hanany sarotra satria tsy haiko hoe firy mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve mifoky sa misy olo-kafa dia tsy maninona favaliako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa ny ray minitra tsy eo anilanao ny hery sombom-piainako tetony zato taony indrisy fampitondra hafatra ihany le vavako le foko mantsomoana ko miangavy mitalao aza ikirizana fity satria tsy nisy rety fihezateny reto raha toka tsisy ndri fantatro fa mbola lavitry ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso rezafady fa miantso fonjeo ko raha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana satria ny aty retireti ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana ity ary ny olonao vonina itina ao ankary iarina ao antsokosoko dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky rezafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mahatsy ray ilay akaninao no lasa lafelona fa iza ary ianao fa sady tompampijaly loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo mivavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako ampitomboiny atsika ro ary zara ho ahiriana fa raha tokao fitiavanao sotra tokana aleo izay hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany anao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

baby. Innen

0: تمك فافي
1: ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanyjavatra aoka tsy hotendrena fa tena solotena neny fotiny io a ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo efa olana nytranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana n'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ilay sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany aza dino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanainy fotiny io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Efa nanotsenakana tany ivelany zany ako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana any ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afara ny falaniany ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 10 andro, 20 andro, 30 andro izay natonga ireo titrandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

fanadotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 24 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay jeune dynamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay zay ny dinamika azy. Aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny maha malagasy ny fandriana pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

Tsy volana midinty mihitsy nanakana ny angam-panahy tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny. Dia aloha za hira hira ny fiainan'izao tontolo izao, zakako tsy rano tsara.

0: no yeah Zave na varatrany, mandoa fahanginana Basa una faifana asina flaminana Zave na tsimoany, satria antsy mialasafana Avy andy lasa hery soasoavana fahasamihafana Zave na andrefanany, mitondra aretsaina Mba tsy ampianjera satria ny tany aty malama maina Zave na tsinananany, ohatra ny hoe masoandro
1: Tomboko lasy, tomboko vavy!
2: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa izany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a dia tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo izay lanja ekonomika izay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro. Mandy.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: क्लास तुम कफा भी
1: रानना नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जाया dia na pietsipon zavatra nisy tao a ary maromaro a ny mpitondra fanjakana teo a raha nahita nareo a latsaka ny ranomasona dia zao ny zavatra teneniko a io ranomaso latsaka io a ny amanokana dia zao ny teneniko a latsaka ny ranomaso a satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-bentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rarina tadidio koa fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 sy 5 arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsy rarina teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsy aro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety lay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety lay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety seroa io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny itondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny itondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijoroa ry tanora mijoroa an'ity tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Ingo, give me a bag of finger to the mouth.

Oh,

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Ity resaka na sefokotany, fifitiana sefokotany ity a, aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena, fa tena solotena neny fotony io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika, tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, dia indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana, raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely intsony ny olana eny fotony eny, fa zary atao ho tendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizara tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay fotony io.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: colhasse de um que vá vir.
1: Mandeha resaca. Toecarena mandritsika. De mandritsika de manonofona. Azafady tompoko. Fa tsy rehefa avoantra akory ianao de voozina nonofona. Javatra amin'iseo dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raraha. Le toetsaina ikolokoloana ny fisay fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana dia ino mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao rehefa mahantra ianao a dia tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry otolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindretra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena. Tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandriana. Aloha tsorona ny resaka. Inona zany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana? Ny fitondrasana ny fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a dia ny ana ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay, fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay hatray a mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azona manaraka zay rehetra. Ka zay manahirana amin'la resaka. Ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondro. Ka noho izany a mba tsy hahapotika na ho very fanahy ireo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a dia zanahana la firenena. Zay no tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a iaizany nefarantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: vanitra sy mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranombolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy goudrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroniny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bagazy ty ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tô
1: tomboko lasy tomboko vavy

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite, hatramin'izay moa zany raha nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite. Dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite, tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay, ary zahay dia manantona andreo tompony andraikitra isatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny, fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay. Dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a, fa mikafo fotsiny a, dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny. Dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana, ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a, ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a, mampiatra an'le sazy a raha toa ka tsy manaraka an'izay lalàna, tsy manaja an'le zo mpisamborana an'le olo zay voalohany. Faharoa, tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany, satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo, ka zany hoe fanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao no tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafana na misy lanjany be a, dia lasa mitombo le ataontsika représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao no tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a, misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray, satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a, zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a, raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo ireny a, reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa a tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a, dia hoe misy polisy, dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique, satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana, dia araraotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: بلاستم كفافي.
1: Tsisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: no ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryngemantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba afahana le
6: mitady volana ovana any tra

0: Va fi!
1: Tu me sure vaccine te e fa fanarece ca sanci concerne am le vaccine ve si sulla tanara na melua ra când tine fi tra bajacana we ni non fi ni stira fa sala mana din tafia de ni mariu san sucul de atet lu sane fa mis fanetana na ne fuctan de certene si sura tanara na de manatona ny amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra na manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samana ny saimpa a tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona aloha
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatr'zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Tsy vokatry ny foko fa ny lasako tsy maintsy ho papeko satria hatramin'izao tsakako feno loatra ankapokako.

0: तुमको वाह भी
1: aoka nareo hiezaka hatrano ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe nareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy vadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny ara-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy mivokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: tananan la, tananan panalazy, tananan mandeho azy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasany avaiky malety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vedety. Tananan tsy hoe ahoana, ao ny manaonao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovoa,

0: pasaka tanàna ny revirehetra mponina sy ny vorehetra
1: ny mamba manetsetra ny mpivavaka miparanetra ny mpitandrina sy ny eveka kiapoka tontarehetra
0: ny vahoaky ty lasa mirolona katry mipiara-mitolona atsona manao be marenina maditra saro tenenina disina sady batenina dondrina sady domelona

0: Donc va vite.
1: Papa l'amboufe, Thomas Dagascar, enfin, à quoi j'ai de ti. Ti, c'était non, vous, quand ça, j'allais faire pour l'amboufe, c'était Thomas Dagascar. Chatini, t'es non, qu'on s'en est, d'un des chambres, vous allez les flas en vous, vous allez la drogue de Samé, vous allez les Samé, vous allez faire des chacunas. Samana flas en zéro. Avant, on ne voit jamais vous, vous voyez, non, des avant-tenin, des mêmes vous, vous voyez, non, des avant-tenin. Tout, j'en ai. À Cavsine, on peut tout.
2: Ny ankabeaza ny vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vaovao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo antoka.
3: Ny fanarahako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e ae azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina la toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrizako anazy.
2: Tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompoko.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

Kintana, ananano maro tsirino amin'ny lanitra. Nivokatra, manisika anao antenda tsangatanao amin'ny tany. Fa na izovy anao, ramose, nenay tsy amiananao zany. Taognanao be, kibonao be, fangalana nin'olo fogna namenonao vatra be. Jonoanao, zestiavanao, zingenao amin'ny bola. Tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola. Fa zany tsy ho hitany, satria izy efa jamban'ny fitiavana. Kesitrany, karakare tsara ny fantagnana. Antitahy manam-bola onike te hidola zaza, tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka, ôdôy e, tolankatsika za mipari. Tsy raha za merin'olo fa olobe tsy mandinika. Tia tegna tsy malala megnatra, lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozyny ke mikatsangalaka neninay, na tolankatsika za. Vognona iarin'ny fanagnako, satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako, fa aza mifagny aminà, satria za rôl de anao dembany. Tsy amiako anao anjarako, sady fijaliagnako tamin'igny zay, na zasaky nigadrany babany. Am'le mihinam-bary fogna anao kondigny misy latsaka. Ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible, nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy managna ny anjarany, iarahantsika magnaiky. Fa natory amin-jagna ary anao, kôfa raha tsy mety, tsy mety. Tolankatsika zay mipari, tsy ho azonao nin.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ty 29 marsa 2024 sy arivo ty izay tao afara ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny atao hoe fanjanahantany isika de mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'lay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, zay no nahatonga ireo titandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: كلاص تم كفافي
1: كيف يلا مين تكون يودفتي ميان رنتي فيش كافان لالا نتي إيه وانيم بروفنس تليارا وانيم كازو أبسيدا دي نينا ناس دي عراك ريني يتام تيلي رين نتو سي نيزانا نافنا تريتا ريتا نتو تاو تانتو كارا كارا بيبيون بي manaoza mafinatra mijery tele de tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mafinatra zao ka mety tsara mihitsy irina mba hovoaja oentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany
2: Nieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao vatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany votady vola inavaratra hoe mazava tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe milalana sy ny andiananay de rehefa salama ao mivatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapabolana angaza de zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misatanana zay angambany
4: fanapetafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy tena mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy nininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony le ny tanana zany de hoe manao cra celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny talohatsy fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any abetafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambosotra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr' zay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: یوں جانی ہم کن فائتا کن لی جان فنبا فیتا نمیاد دول لی چھو تام تی تون تی نی سن فا فارت چھو تام سے بیا تام سے نی سن فا فارت فا یو جان فا اولا نو ناتن چی راما مین چی وان فا چی ریسا کا فا فارت سن ریسا کا چھو فاندی پالی وانا نی فا تو کن فا مسا جان نیول لی فا میار جان نیول لی میاف نیول لی چی تان سیا تو سای نی تو کوئی اولا نام Fugatin Chifandian and Chir the old son.
2: You on the Saka insecurity, so Rota took a mission rate, put on rate at the Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fantipaleman, Mu Matungana Stapakum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neuron at the Ta Minzera, Satan Tapakan Phil, Minzera and Poto, Yoto Trenya, Madonna Zombar. Manara rota mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizina izay amin'ny andro harivariva fotoana ahafahany manara rota an'izay mihitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ny fahatapahanjiry tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ny fahatapahanjiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha izany dia tena tsy hitako moa izany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy dia misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy dia efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: کلاس تم کفا بھی
1: Tumpuk vav.

y'all got to the new, y'all got to the new, what's up, man?

Ny kintagno anagnanao maro tsirinao amin'ny lanitra. Ny vokatrao manesika anao an-tendatsy angatanao amin'ny tany. Fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany. Taognanao be, kibonao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be. Jononao, zestiavanao, zingenao ambola. Tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola. Fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana de sitrany karakare tsara ny fantagnana. Antitahy manambola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka ôdôy e tolankatsika zampari. Tsy raha za merign'olo fa olo be tsy mandinika. Ke ategna tsy malala megnatra lalabe miadanjara amiza madinika. Oaderozinike mikatsangalaka nenay na tolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminah satria za rôl de anao tempany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany. Am'le mihinambary fogna anao ko andigny misy latsaka ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magnaiky fa natory amin-jagna ary anao kôfa raha tsy mety tsy mety. Tolankatsika zay mipari tsy ho azonao.

0: Lasst tum kvavi.
1: Fale atena fale. Afaka manefa ny didy ko satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny didy ka dia miantso ny voka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omenazy ny jiro a omenazy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana atraikefan'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana izyiny zany aiko zany
3: za zanakay nanahitra vao niditra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvava.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doampirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: तुमको वाफी।
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitapiana mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ny tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy antsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kopo.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: kilasi tumku vavi.
1: Ni voloteny dia ni fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taorin'ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndre matao filoha dia vonina hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaona ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Varcha vosary avy ty vohitrin'ny vohipeny da itony fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny vosary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy da sy magnome siny saky da fitiavan'ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndre zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala amin'ny vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tanànay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandraigna agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voatery zany midiboka an-dragno vilagnarety enda sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimapolokoza magny firopaigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna zany da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Ohatran'lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana, tanapolo sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namendra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatran'lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hain'ny lalana samihafa. Ohatran'lahy ihany za dia anina sipamilay, tondra fiara tsara be lafobe tsy takatray. Ohatran'lahy anie za nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatran'lahy miandrandra fandresena, zao dia zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatran'lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàna.
1: Tomboko lahy sy tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyarivo. Ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyarivo. Sambatry ny hefitry onenanao mandavan-taona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao. Ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibe, mba nifoko aza no onenanao mandavan-taona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangenahena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teny ko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba lay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varano, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba lay ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

всяко там баб, что ты веришь в нам штаб.

Miaramanivahoaka malagasy, tsiraky volo, zay afaka mihaino an'izao resadresaka dinidinika ambany tafotrano zao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Za zao foka sigara taloha. Foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopake isam-bolana. Najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, de ajanoko. Muchas gracias, compañero Fidel. Nisaorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra, nisoro toaka moa tsy de ataoko loatra fa nisoro divay. Nisoro divay de najanoko tamin'ny 1958. Valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Enina amby dimampolo akory aza. Satria za joueur mpanao baolina numéro 9.